0: Hey.
1: This is CBC Radio 1, 91.7 FM in Sherbrooke.
2: Rubik's, Jigsaw, Wordle? Hardly. Get ready, Canada. It's time for another edition of That's Puzzling. Host Pia Chattopadhyay competes against one familiar voice and one clever listener in a battle of brain games devised by puzzle master Peter Brown. That's Puzzling, all summer long. Friday afternoon at 1, 1.30 in Newfoundland. And on demand on CBC Listen.
3: Uja na kshich tmag ni shabi spija iu de bajmun o dahi dacha CBC. Agutin cha dukchka de bajmun na da iu si chao chibij ke magin da de bajmun mesetag o tisjij ke shishigaj gen na gomun ge magudu gaat gietzagon. Ja na kshich tmag o nach imu ebi gen na ksopsig na ebi ke magin da i dacha sta kapitan gen uach.
4: Aug mago CBC de bajmun.
5: Gwn mae gwych gedd gosio dy bach mwyn hyn o siwr nesio di si gedd. Ni siwr siad o di sgosio dy hawg o Julai Biso. Ni siwr siam dathom, ni siwr nagadosio o geisio siwr siwt staso ni Terran Staff. O mae gwych gwych dy bach jaso a gwych nagadosio am dyn o mili yn heir gyda bydd snyd siarnw dy hi bawr stag yn o chyn hi ei mis do geithog. Gem gwych adeit sa lag se haich a Sagni lag Sagni St. Lawrence Marine Park a gwych gibo atad yn da huab maw gyn anon. Gema gwda hi ddysio gadno, a gwnnw jigi bo gai hi gyd jawn mynd yn gynnwys yn iau a was gai hi gyn da jiw stad gawn jeg a dwi'n nis dan jaw izyd a jiw it gasod ag da hi ddysio Limi Lake Park a gai an iau siob ydw jis gos ddysio a mysio gai mai obi swm na doi ma gynnw jaw jam yn nic iau a jiw stad iau hwyd o ni gan sgwda ba nhw hi ddysio bwyd a nis siob

he dyna nascam dyn nhw, he ga gant ddimeg o, he wynsga gan jis. Gem ag he wy nascam o, o, he ga gada badzim o da, he ai Thomas Stevens, he u da iw yn do hwso, he ga mami do, ga mami bydol ga e abytsid. Gem ag he wy nascam o, so he yn wy jabat chma gan jay, he Cheryl Wapachi, gem ag he Caroline Benoit, gem ag he Sean Abrelian. Gwy wyn jyst sy'n gwaith e'r sgadjyn thethau no e'r iw dy badd am hwn o ddau e'r ymwy a bit a'n jys a'r nis dy pyr yn gwaith sbwyt a'r nid chol bos am wajag ag ymswyr wain.